0: no kraye de hye wanu ma wo nwe na wo sika hye mu problem
1: kana kraye
0: da ko bi betimi atwe sikan na wo ku oba.